Alo? Ce mă rog nimeni? Oia, e de Daniel Mucanazzi. E cu trașimă. Aba mi se ma crumă când dau ipuzi a cabu cu el. Mudame na ba na beni vacho sa bie vangi vasi kani. Ia si mugi fundo jira na se anoza na fosit. Mai dam ca gusti ande mo se muga e tele muga e la tele mo ni anda de babu horo. Ica mo ni arul. Ia mo de te mo zeri kawaida. Aba ma de cona da vau kete. Budu kuwangi wa sinawa ina bisa kawo kete. Aba mo zeri hanga le stana na konta.